Nitama kwakwa loka hipanga latako wansati yana mahlweni wena una matimba wansati wena wa skot wansati wena wa swiendla xitano na ina vho ivula swoswo a hiyeni mahlweni kamba inga khotweni leswaku akunene akufambeni ka hina swa laveka kumbe ku swa sindziseka kuva ifamba ni wa kulongoloka kome kumana wa kulongoloka naye kasi tavani mafambela manene utavo kuma wa kubulisana naye utavo kuma wa kuvonisana naye leti ndeti ya timhaka ova kukula kutiva kuhlawula kusonga tshaka wa hlawula a vokola kukala anga lilona wa tshaka wa hlawula kunene munhu lwa ku alo yanga vekelwanga kuva kupangalata kumba ku heleketa chivuka mwingisitilo afandaka kuva mpangalati wa wena ka hinkwaswi leswi u swi endlaka.

0: ka matimu ya siku nyamuntla ikutsundzukile akukhululeka ka tiko la Botswana emavokweni ya vukoloni la tiko la Gran Bretanya ambe ni kutsundzuka injiniyela kumbe injiniyero wa tiko la Alemanya Rodolfo Diesel. Matimu mabaluwe ya Alberto Mazanga matolokiwa mathela makombisiwa Abel Armina Nyantumbu ka vukhautela marito ni mpfumawulo la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

Eng sathi wa Rajim Sambi kentro provincial ya Gaza ya losane kukoweza la kame tika ria nyansi wazi tatu. Kambi mwe hita kunindi matuwa wa shanguli mila chichubi nolongo lakane na okalambi mwe zoi tuni 55 minutos. Kame tika ria nyansi nserudunde kehneta kuninga mahungutu msala ni mechini ya antena nasional. Ngombe mwe ya 14 yores. Ngombe mwe ya 14 yores ni 10 minutos mwongo provincial ya Gaza. Sana kato nata nindi mama bulu. Hii nata wane mdoka dukisano hechi uombo makase ngutia ekulisima la mwaya kakusekete la ambe nukufike la siko sana. Hii kumula ingi sero dundeka hii ya hii tungeta la kadi tiku do kada kamchi motu budulia kukulunga la nguche mchawati maji kwa mafu li tiku da va kukwa na kumbe di tiku da siko sana. Ngombe mweki nzero henda kamba tenga ya chitichi ilumba kuwazi tatu wa nyansi 30 ka setembro kadilembi dada 2026. Hanzika tenga nata nindi mawe uchenje mabulu hamba na hamba na hechil tanbe mwa 16 zoro shinda kuninga mahungu tumsana na michini ya antena nasional. Ngombe mwa 16 zoro shinda 10 minuti mahungu wa provinsi ya Gaza. Hei kuta hita nindi mamlungu loku misakana wa pene mtombo nuko. Ngudu za setoro shina mahungu wa provinsi ya Gaza. Hita kuninga mlungu loku machi mwadi tsengudu za seti nindi 10 minuti. Zoi toro shi mahungu wa minova. Uchenje ni mabulu hina wa hei kungu misa. Kala zoi tu ni 55 minuti. Ikumbi mwe hino wa hiningela jitulu kawa tumisani kuluti. Mano taisa masoni makungu a Raju Msambiki imsuru provinsiali ya Gaza gulidimi la Chichangala. Ayawa inawaona matumelu atoka mitsikari ya nyansi ndima ya manika kumanza nika mwana wanji kupimira na mabunda. Ngulitina dawa tentla wawa Raju Msambiki. Awa usengla kwa ndima ya kongoma nikuwa ihoka hawa ingiseti ulomba konze vudiko na hikuna valila mitsikari nene.

0: kumbutisa mailanu ni kuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungaoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu kungaoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitu miseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi, inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Katarzi horas 10 minutos, mesmo com a reta nem de mamãe hongo.

Mitsikari mahunguma kombisongani Hortense Matavela. Mfumo wa distritu ya Bileni mwa Gaza unikete mishu ya nyasi, timale, to kongoma kutsimbitisa mabindu yo hambana hambana ndani kaku tsimbitiswa kama kungu ya mfumo yo nikela timale ka chitsungu kuva chitsimbitisa mitumu yo hambana hambana kukongoma kuansisa utomi ngutungutu hanze kama doropa. Ive male iyo pinda 3,000,000 metikash iya yinganikelwa tito yitsimbitisa kupinda nchano magumi ni dimwedo wa mabindu yo hambana hambana ngutungutu ka titiela nako ne ufui udimi hambi ni ushavisi kumwekoni mitumu yo hambana hambana. Sivunako kasiti malitia tifunako vatu vavaku kama posho administrativu kambe yo hambana hambana ya distritu ya Bileni. Timalitia ta mfumu timaha idi chigava cha umbidi tinikelo waku distritu ya Bileni. Nguku tiniketo kawa mwaneka lembe didi ngaguma. Momadi Araush mtangili wa distritu ya Bileni. Akene ngu mama helu yawa. Kukongoma kuwa kuanza ngutungutu hanze kama dropa. Kupumbwa minava ya chitsungu chia chikukaku kama kaluyo hambana hambana chia madropa ane kuwa chia shavasa kuja kufana ambicho wa munyu kubisipu. Kasi nguku nikelo katima letia seta koteka kuwa watu vetula sitolo ni mitumu imwani ya ifuna kuchitsungu cha makalo o hambana hambana. Madota ni masungkati ya dibanza do sunga mlawi ya ditiko ngudidawa da dibanza da Frelimo muwa provincia ya Gaza. Ma kuchetela chitsungu kuva chipalusha mapoisa ya wa masimiliko unzila ya inene hambi kukosha timale hanzi kama dingano muwa tinzilani kumbe staratuni. Madota ya wa maomba titokene loko kuchipalusho timaka tonga tia takukosho timale mutratoni ni mwamane mama helio msinga manene ngudida wada mapoisa. Tina koteka kuva ubihi uwa uguma mwa provinsia ya Gaza. Kamsingale tanu uwa wangawana awo ni utangeli wa komandu provinsia ya mapoisa mwa Gaza. Va zivisilwe titokene kadilembedia kupinda nchano magumi ni mune. Wa magumi, wa mapoisa. Mama nisitza iso. Guko haka kuwa madipondile mlayo. Kasi nchani mweyo, vato mahangu tovelwa mtumuni. Alberto Valoi, mningalo mahungu wa mtawa wa madota ni masungu kati ya dibanza da hombe dosunga mla ya ditiko, vachilumba dibanza da Frelimo, nguchia mcha provinsi ya Gaza, au mbile titokene. Tinilisima kuwa kupalushwa timaka tongatia kasi kuwa watumi vava wa mfumu yiku mapoisa vema na kutsaiswa loko vasitsimbile mnayo. Ona mapoisa nguchia mchapovisi ya Gaza makomba kushukuvala ni kukarateka ngumaka ya vava sitututu vasilundetiku mlayo na kuwe kutalakawe vatuma mtumu wotleketla vatu. Kakuambaka mapoisa, kutalaka baba sitututu. Vateka vatu kupindisa nomboriva fela kukuteka yona. Kufana nikuwa, ungama na vatu wararuka chitututu kuwe kufela kuwa kuyabambididwe. Maka iya, hii singako ndani kamlayo. Kambe waka joki hambi nekuni kawa pake lako, makapaseti, hambi maluva, hambi mabota. Kumbe hambi so kumbisa titokene, kapinda chitututu kuni mtu hawa ngutungutu ni mkama wa usiku. Mtangeli wachigabacho utumisana ni chitsungu komando provinsiali ya mapoisa mwa Gaza, aomba titokene, chikara tuchia cha mapoisa. Chifela kuwa chitse makanyo.
nguku kutala kawe kambe baba bo tleketla batho mo sithuthuthu baba vakana makarta de kondusao ya ba mabatumelelako kumbe hambi tsho wa disensa titi batumelelako kuthuma mthumu wonewo Utangeli wata udaho nguchia mcha provinsi ya Gaza upeka nzeve kachitsungu chotse kuvachi wanukuwane lila ngutu tatinene ngumaka ya kuengetela naka nomboro ya vatu vava vatisunga ako. Ngutu ngutu banana vadoto vapia hambini vatu vahombe. Chileri suchi ya chi umelela ngukumua provinsi ya Gaza nomboro ya vatu vava vatisunga ako yoya masoni ngukuengetelana. Kasi kuku kala kajaneru kala nyansi. Magumambidi ni vatu wambidi valu zile utomi ngukuti tsongisa. Kambimu yofana dilembele ni ngaguma. Ivi ite digumi ni nchano ni vararu. Distritu ya Lipompo nguyona iye iwona kutitu vatu vani kuwa veti tsongisa ngumtalo. Loko pachitsanga nani sitika mesi sokare ka utumi wawe. Kuomba tito kene maka ya kuambi longo loka ka mwana nensikati. Maka ya kudawa katimbange. Ni maka ya sikweneti ni mabanku. Nguso nasisima kututu watu veti sunga. Mtangeli wa chigava chichela nako. Ni kuonelela tautomi ngutu ngutu mailano ni tia titi kameza ku mtu nguchi emu chaku eka iku Saudi Mental Nelson Mashava akene kuni sikumbi susa singi sisima hakutito kene mtu tumbule katito kene aka laye ni kumbe moya wola wakutisunga sekoneho mashaka ni tsungu vafela kuwa vadini kuonelela ngutu tatinene chipirita cha hombe cha chai cha kelele lwangu mnoha kasi kuva usikota kuwa uvuna valwati vavilela kuthelwa mnoha kongwa chipirita chia chowani dizana ni magumambidi wasipakiana sa mnoha kwe kulaveka Maza na mambidi ni mchano wa magumi hambi kupinda. Kasi kuwa, vesi kwa takutuma ngu hati laweka kongko na kutela mnoha. Watuwa vile la kukutela mnoha. Nguku haka sikarato so hambana hambana. Mangwe wa mazivisili ngumtangeli wa chigaba chichela nako. Nita mnoha kubanku disangi kachipirita chileya Arsenio Zakariash. Au mbile titokene mnoha. Minkama yote yuwala veka kuwa utelo valuati ngutu ngutu vava bela kungu kuhakati pango tami mova ni sikarato simwani nguona mahungu ya wangati nao kaya mbimo mwamwane na kukisela ingiseti ngumbimo ya mtolo veto mitsikare

0: Engisathi waraji Mosambique ni 14:20 minutes sitimana mahungu thumisana na kasikade juda mthumisana kulo Hortense ya Mathavele ino vaya kubongwa dima ya mukaite ngudzila chinene ta uyingisethi ikumbile hichinga dihi amukela ndimacha washungule mela chishope kame sikade nyasana ta wakasi hita ni dibulo ndi na kuno kuda kuziva tia ku mitumu ita kuichilula miswa kometela na wakasi ni gondi fana kuningelwa kava hingi siku ditiku katela na kuno kuninga lisima hambini kuwa kuvikelelwa siko sana ndani kaditi kuda tuda Mosambique kame sikade nyasana radio Mosambique aya Kete, Mame Ana Langa, Mame Veronica Khosa, ni tati Cipriano Mandlat, vahuma kuka association hoyo hoyo imani kwa ni achizani ni. Hiya mkete kambi kame tikari ngehasa tati sima ukeyo, wa association mpazano, hii huma ku makamweni kumwa praya kachai chai, kumwa drupani kachai chai, akanganga uwa praya. Ngovano ta wava bulani natu kame tikari ngehasa, wava kayembe muhiva losako, niku hoyo zela kame tumu ya Radio Mosambique. Hei chikata mabudu watu kadita mbudi ya danyasi. Hii navela kasikuwa hii fatia ikukana ya varambi wa watu kadita mbudi ya danyasi. Katitela naku ni mitumu vatako wajilo ndeta ka mitanganu ya vakukayona. Hina kata ngumami analanga. Metikari hoyo hoyo kenu Radio Mosambique. Inaka mami ana kuva hi khata di bulu datuka mitsikari yanghasi inavela ka siku wa hi dziva achitela lako ni mathumelo ano ka iyambimu kantsangano wanu hoyo hoyo
1: kantsangano watu hoyo hoyo hedzimbelela nangudo nuku hi kushela nangudo ni vathu va hombe hi vadziva to vahanya njani mitini ka vona ni vana na vawe ambeni vatukulu vawe.
0: Kakachitela nako ni kuwa mitsimbira mitsivati yekule hanyo la vathu ava mihoka kanganga ukare nguwa medidhanwe kombe mitsimbira nkhome gangamela kudzivati yaku mithumu kombe ku le hanyo le yavakukwani vathu vakunalomwa mitini
1: ikayemele kudhanwa dwena ine ditsiku dihi khukhaku athu vasosiasa ngu ntlawanyana watu itsimbira yekupushela vathu vale vahombe paraidza tova hanya njani
0: Kutona. Hina wake no kata ti okay. Tati sima. Mbui himi tum mita kome ti lo ndana ni kan sanga no wano mpatsana.
2: Aka tlanga no wethu patsana. A vusela sikoshana. Leswa ku Johala ntamo swinga gwenti nchomu swingena vapfuna a rhandza ku swipfuna e tindlela ta ku hambana hambana leswi xitsongo hi xikumaka ka resultat ya association ya hina a swi kota ku teka bingo la sabang ekila chukela ya swipfuna ni soswi enane programa ingana lona leswaku kasikula swikoxana ikhete leswaku ka utsongo ingana swona itapfuna pelo menje munhu wa swona swikoxana helawo makungu ingana wona aleswo hi resultado ya Sitsongo leswi hi swikumaka ka malukru ya association ya hina.
0: A swipfuno leswi mi nga ta va mi kongomisa ku nyika a swidyuhati leswi swi sukela vulavula ku malukru mi ma kumaka ka ntirho wa n'wina ka association ya n'wina hi swini leswi mi nga na swona ntirho mintirho muni mi ta ku mi yi landza a ku va mi kuma xa ku karhi xa ku va mi ta pfuna hi xona va madalala.
2: A ka association ya hina hi fuya tihuku. Na leli jaye khambela umbiri lawo naru na ipeta leti nga kona so swi petile ixavisa ikhela ipeta ixavisa hambi leswi hikumaku ni ma difficulty yako vahlwela ku hakela manje leswo a swi hi yengi leswo ako association ya nga fambi ya famba hambi swi ri tano
0: Eshona amale minga va misangulo yena ku va miendla ntirho lo yisukela ka nwana ko ta ntlangano minga hlenga kombe mukuma a useketeli la mfumo
2: aninga ta vula leswa ko imfumo hi sekastela ku manje ama organizasao da igreja e engahipfuna e nyika mali imali leyi hinga hamba sosiya sangwe yo
0: hechiwe kheno katati Cipriano miwomoma ngokuantla wa wano wa sosiya sangwe hoyo hoyo ngo khongoma kokuwa ubela ngomiganga udzivatiye kule hangelo taka ku ngusiko sana ana chidzawane nimeta kumuchimanika ngokona michi tsuka mimana tokuniko kwanduwa akarataka kumalwati awa fana kwa seketana kwa kwani uwa kumbe kwa vuna kwa kwani uwa tishaka komengano ba association
3: kwata he wombo womba ni familia kumatuona ti chikarato chia akunacho dishaka danu mi uona tito cha nincha ni chimi mahako ve womba si association niona Ive kadi woko mayelano ni kuvunetela ku nthuwa aya chibedlela.
0: Mhm. Saidi kuma heto kokwanuwa achanganzana ne vatukulu usingani nthuwa hombe kwanga sikota kwa museketela. Nguwa hema bulisela nguti hetindzela ta kwa zatendera kokwanuwa.
3: Hechi wana tito o hanyani sivanana na sova sikana matimba association nguyona yikuni matimba yo yilava mova. Hiteka himuisa chibedlela atiti akuti alaveka kuti maheka kha chibedlela association nguyona yitendera koloko kuchaleka timale tosha mirende nikuchani
0: mekhala kwa mitsangana nayo mhaka ya seme hi hangeni mhaka yo fana niya
3: nguto tatinene na isinga ya himweyo ta maha kupinda pinda ngu ma siku otala hima makungu ya association yangu kuona dihanyo di vaidozi kuvatu wa hombe vashaniseka kose hinji hifele kuhiumba nchawa auwa hifele kuhigundisa mugangani spiritani chikolwani chaniparatitu hinamana kuwa hipumba kuyatu hikalawe kupumba hitila watitu tisi uniki nku watu wa hombe vasha niseka.
0: Maka ya mkeleka ngangani?
3: Ngutu tatinene ya mkeleka. Ngutu kavava vava dotu kubona watolewela kukusa mazunga. Nku kumanyane akasha isiki iduzu ule nkuku vawomba ko ha ke chikosana ambe chona ngo chona chihelo yako vawombetela tota se hi mobilizara mabhulu ya thoti to tinga kona timhakato kuwalo haku hanywa ko kusina sikarato kusina malwati kucha puchi humelela malwati ninga tutumele timhakata uluyi tutumelani ku miteka into miachibedlela loko tichi mitanda mokhelela hikona atho hitsimbilako hi hanya hela kuze utume wa vathu va hombe
0: ngutona nguwa hi makungu association hoyo hoyo katili na kono khise mo sa kupulungela disikuda sikosana ino kulungelwa mangwana
3: hi mahelinyana tati lotho akuwa hina atho vachikwangene hina va hechita keno shungwini hitapatana ni vaxungwini hi maha litsako liya la ditsiku lida mangwana dadi ya
0: buton mama Veronica hi vuya kheno ka wena ka yiyambeni nyano vakokwana ngona va nga tiwana hi lona vo wave hi laya va ningela matimu va hi gonisa tindzima to hambana mana tiyela na ku ni utumi watho hambeni ni ntumu ni ku watho nyasi ti nga leti tionaka ku vaphi a va khongomaka vakokwani va ya kombela ku ningiwa silayelo ni ku va va gonisa tiyela na ku ni utumi
1: ya nyasi ti nga ka kona tiyano maji por isso association yi hlohlotelaka to ntiyano para ku vanana na vona va tidziva ku hanya ni vavhovo
0: mayamukeleka loko michiningela gondo iya
1: ayamukeleka
0: tihutia toneka kucica zhangangani kano sana kwa kuditi munukina sosisa hoyohoyo
1: si kucica si chichile za savoneka kucica
0: nguchifanisi mama ana nguchifanisi nchanse chingachica ngangani wakuchiwano chiyeli naku ni utumi mwatitekuu vakokwa ni nyanova ni nyasi sana kwakuditi munukile asosisa hoyohoyo
1: utomi uwaneka kukuchinja kunguwa nguteto vanana kunguwa sizaku loko vovo vachamumana ana mati Vasi kwata kuzula vare kama ati wata mninga. Vaya mumana wa zama kubika. Haka gwenti. Vazama kubachina vachi vofo. Na yata heku bikela ndi uwana ubika kuwe mbikela. Sia uwana ujitomi kuwa chincha nyana kudotu kudotu.
0: Mm-hmm. That's okay. Mivula vula ya kuwa milula misili shizongu kuwa misiketela ishona. Shijiu haadika kisa musilili la siku la shona. Akalu mkari. Mintiru muni, mita kumi ilanza, akuwa mipuna, ava kukwani, kwa mishijua, ajili shikala kashunga na tishaka kusuwa, nila kukuta kwa tishu seketele. Kuni iva kukwani la vatuweka, iva kumana vatungu liwile, kumivatungu liwile ivana, ikula kukwa tanga singa, iva itaduka. Loko misuka mitangana na ina kukwani langa kama tamelu lawa. Mintiru muni, muni lo, mita kumi ulanza kota asosiasan.
2: Inata ni asosiasan, patsano le thanganyisa ka vanhu hinkwavo enswini leswi imali swaku singa male swona xanisiwa hi vana va yena kumbe vatukulu va yena izama kuvulavula na vona eva komba leswaku mavona leswi Kumbula leswi anga kumahela swala kokwana wa wena loko wena na watswa le watseke ngopfu hi wena. Ma siku makula malanza se a johala na hweke. Angolo ya pendu yako. Tiva leswa ku na wena loko u ti hlayisa nwananga. U fika ka ndhawu leyi. Va kona nga ta va vatsongo ka wena. Va ta hubela swa ku wa loya na wena. Leswi nga swinene ku va leswa ku uchincha mahanyelo ya wena n'wananga ni mzaya wena mahanyelo manene u tendela kokwana wa wena u tendela baba wa wena itindela tati nene utotswa kuna wena ashikalo lexi nga ta ku ndlula uta ndlula hi kona na wena apo sikuta fika nkarhi nga ta kwala u nga swi koti ku mali leswi swi kota ku nga u mahiliwa imaritla wa hi va tshikela ku vatsongwana lava xanisaku vavabo va vona kumbe vatswali va vona
0: Mitshama mi yamukela mhaka kufana ni leyi aka susesa mpatsana ya kuva mi vakuma vakokwana mi swikuma swijiwa ti leswi nga tsukuliwa hi tixaka.
2: A ku tsukuliwa ku mu tsukula ta na so ku mu xanisa nyana kutsongo. A vakuma. Manjhe a zama ku vulavurisana na vona leswaku va swi twisisa. Va swi twisisa van'wana.
0: Tati Cipriano. Chizani ni taoneka ti mhaka to fana ni tiya ku ni ku tukulwa ka vakokwane ngoku hakatanga ni mhaka ya ku lumbetwa uloyi
3: tuoneka ku phinda phinda ti mhaka ti ya loko hi ti tsimbela hi pfuxela mmanyane wa ya mana mambo angwana hambe cho wa nyumba yo va ehanya ka yona u chubaka u muona u li hahandle ngoku alimuka nyumba ya hose wana ya nshanga se nakuve kachimwa chikati ane vanana ane vatukulu va va ku dhoropane va ku ti nyumba to thisa to loko u chiya bwaka ve ku komba ku ahiya i nyumba ya yimbwa yi nyumba ya dirigwe do hambi kokwani wa xanisekako anganayo tichimahato ha kombela numero ya mwanana kumbe antukulu wako loko achitiwomba to ani ni mwanana chani ani ani ni ntukulu ha kombela nomboro hi wombomba nayo hambi kumdana ku anata eta wona ti kuni kokwana wako kumbe ti kuni veleke wako
0: mama ana loko mechibela mbumiti ya mea tsangana kasini mhaka iya ya kwa vadiho wa kukwane wa vakariteka kumhunzala vakarita kumhumaluate vangwani wa hanya ka ukinya vesi vangwani kasingu kwa vatifa vadivoka incha ni chia mita kumechima haku wa miseketela vako kwa nivava
1: atu asosiasan uho sengi sana sakuja hisi kwa takumu heleketela kuhofolia shaniseka haku kuchikosa na chechi shaniseka haku Si sengi sana saku uge hisi kwa takutula hisi chihelekete kasi kushina amana kuhuneka.
0: Kaya yambi mu, uva hova kukwane wa mani kakuba dimanza ni kano kakuba vaseke tulungu wa sosia sangu kwa wa mana chakuli.
1: Wakua.
0: Vangaki?
3: Mm. he va mana di mune wa vona tati mweyo va mame va vararo
0: incha ni chia mita kumbe chichima hakota sose sangu wa memana sevone sakwa miyan ninga kuni kuseketela vako kwani baba
3: mitu mwe yingi hii mahako asosiasangu hekatile masiku wona ngudushmili vinti hekatile kufu yate kuku maju mafuyelo yate kuku yawa hechivunwa ngui igreja angalekanu na yivunetu wako ngu helpage kusha wate kuku maju mafuyelo yawa hiti mahatitu hiteka inkuku ni mbaha hinika intu avelikis intulea aninga vatwararo nkuku nimba nivona vacha velikisa vama satonato nivona vanikela valea então hitimbite ngudushmili 24 hekata ku fuyati kumba embora hakati kumba hawa hikava ni chivunungutu nku hive ni kuwa ni muzungu woda ya tikumba ku salanyana nje shaka venyana totsele leto hichizama ku uvuna watu wa hombe di lembe dia da 2026 hekatile kufuya tikuku tita mabaizani ni kunkuwa ngadi tatelotha nane tikase hoka katanga yo tijiwa totseleleto hi resultado ina mana kuva hivuna vatu va hombe dilembe di mwenyane hima hili feira ti saudi hi dana va saudi vata asociação vata maha makonsulta ya malwati otselele ya wa tingati koteka kumema hahaleve hinika mirende a malwati ya watu wana kutitu mirende vanganayo vachi bala di pepa du veya chibeshe dilimbili mwenyani hidani vava vote kisa mapasi registri vini kuti ni vaidoso vasikwenta vangatisi na mapasi hidana registro yita asociação yita vamahela mapasi si nguto hima hako tambe hini chitembo yana chia hii payako si mahasi ya sasudoto so danwa kungu chuputukizi nasa urtikolash ya hii maha kuchimati si tinyala kwazi siya si paywa paywa kumuka ma orta sileya haanyonda nyonda hii timbila hii wana mua vasha nsekako hiwa hiwa vuna uresho hii shavusa titu simaliana sile hinakota ku aha hii wana kuku auwa akana munyu hawa akana chukela pekena shkuzita hii kota ku hivavuni
0: ngotona kato tsiti ya mita kumejiti lwanda kwa mekulisa asosiasao yano dianza da igreja anglikana diku huko mbekuni kubela ka mfumu kukombe simu anisekane kisi kwa simisekete
3: asikona igreja anglikano achufunetelu wangu help page uma organza sangu ya
0: mama Veronica loko kujituka kuoneka mhaka ya kuwa medini kwa kwani wokari wame akume mfushela mimi mama nato ya lwala misisi kwati kwa mibule sana neti shakata tati hawo mumini hukua si hinga kumbidi kararu kwa mangawa me atsangana kasine vako kwa novata kwa chikarateka kambi angani dishaka hafu hede kwa limuvunetela matukami zama kwa milavetela neti shakata kukula kudziva tu incha nchia mfano kwa maha kuavu na mamewa loko tichi humela tiyani miya mkelusa kuchana kuti shakata
1: ya tilondetela tito tishakata ta idozo lea ti uyanzilani porque atuwa vangi wakawa respetari waviliki vawe se ya valondetela tito wa uyanzilani
0: ta koteka kwa vatshumela vawe vata hanya kumwe ko kombe kudzukula chikhane ningani
4: ta koteka ndi lembe dingwani kuti ni wa widows vati mu kuti ngwana na wako ayamveka masirani achi ku zumba ko hawa hiti ya umbomba nivona java guta vapfana sha afiti sha na vachifana ni mwana na wako
0: Boton. Ayami tuma Rajim Sambiki studio mangon kadri pada chai chai kadita mudede nyansa ita kuhichi bula ni seru sa asosiasaun yi mane hoyo hoyo yi mane kwa niya chizani ni asosiasaun patzano mane kuma kangu ni kumuwa praya ka chai chai hawa hiramba kuhingi setu kwa usenge laka di buludi ya datuwe kama onelu hawa inahambe kusiasi uti suma ila nunindi maia ya litha iso ka wako kwa nevatu nombori itu misa ukeno Gaza iwo itu seti 00-51-333 iwo itu seti 00-51-333 ngandi ni chipi mucha digumi datumene tini chana nitiraro kuwa hibula kumweko kadita mdi deng hasing hundi maia. Hii fonelo weka maonelo wa wena, usiachi otisu cha wena hambe kusiasile letu. Mailano nindi maia hibula kumkwena kadita mudia deng hasilu na kasini litha iso la siko sana. Hawa hikuni varambi wa vata kumkama asosiasaun hoyo hoyo ni asosiasaun mpatsanu himane kumwapraeka chaichaye mwane mane kako aniachi zanini. Hechinga di hemela kwa mwingisitu watu ahila vetela hina ya masu ni kasini di buludato kadi tambudia da nyansi hawa hii huya kukendo kaso sasa hoyo hoyo. Mwumaga sengu kuwa medini makungu ya kuwa kumimita mechisteketela vako kwa ndi watu nguko haka ndimayo tindimatu hambana hambana mita kumejitilo ndetanga wa ufui wate kuku wate kumba mikuwa mingaiwa mechindeka kasa nguko haka mzungu kami nyansi mita na mechisasa tikuku kumikuku ya ufui ya mafranku. Ka mtumu wa mita kumichi ulondeta asosiasa hoyo hoyo. Tikukutia se mikuna atu tise hokelo huma tisiwe kwa tihuma. Logo tichi huma mina u kaluwa kwa mea shavisa kaona kumbe kushavisa laba hangi vanga ngana.
3: Ato he kananda awi ya se hinga ipola kukene kuhitite kato telele. Ya shavisa helikona. Mash, kunga ku hikukufu hi ni chitara atu hambi ni stolo. Hina titeka ya shavisa heli haku kuni stolo, haku kuni mabaraka. Nguti hipi misa kutona.
0: Ngutona, miumumbili kami ngukuwa matu kami tsangana ni mhaka kuwa wako kwa nevadihu kambi itisha kativa tukula kungwa hako kwa seva nga wa veikumba kumbitanga inga guleka. Loko misi na kubulisa na misi kwa takuwa tisha kativu yela kwa tithaisa niko kwa nuwa. Ahanze kwa memuwa nilila nukota asosiasao. Mene kubulisa na ni makalu ya maamuke lako ni kusekete la siko sana kuwa kwa nuwa ya hanyakona. Intu mumu ni mita kumichi ulondeta. Tima hisa kujani.
3: Makai ya nuhikase na changana na yoyo loko hichi wombomba nitisha kata kwe tisi amukili, tisi mahi, tihe wombomba kutona. Mash, loko tichituka, tihe humelela, hatumisana ni organization wi mashakazi, itako ita hefushela, muleri keke.
0: Mule asan sosial.
3: Ya. Ngumu hingo ya kohia uomba kona loko likuna halo tihitanda. Kungkua tihikase hoka kwa hichi bulisana nitishaka tisifisis.
0: Miumu mili kukua miatuka mitsenga na ni maga ya kuwa kukua na ukara chahanga ni vatukulu vava tangai kuya idotu. Loko minchi hoka ka intu wa kukuni maga ya ufana niya kukua nasati kasala nisitu kuluwa na saku ngena fana kasa kwa atipindu keta kwa asha isangamu ilea. Loko kwa kwa na uwa chijiel, kumbi loko tijitandeka kasi kwa kwa na uwa sikota kwa onelu langamu yako. Anu kota asosiasao, miningela danza kwa mivune, jela kwa na ula ni watu kuluwa kwe, kumbi milabati nzila takubulisa na nitisha kataku, vavilike, vavatu kuluwa wale ya asha isaku.
3: Eto, tima he lavati shakataku, majimbi mwe hii bulisa na kwa nitisha katele tatu, atu. Hini matimba yu hii kota ku masiku alea wakwa mbisi muamukela titu hii munika sumunika. Atu, nkwa manika asosiasangu uu, atu, grupu, hichi, hii nga chani ngutia, hii zama ku mugwenta ku masiku ya tishakati kwa mbisi na muamukela kuyo ene ya hanyi. Na kambe hichi ya ka ukoma wa muganga ya u lakuziwa teto ako chikarato chichiku ni idosu mani mani ako machiziwa kani ako michani ngutona para kuhi muganga iswe ukomwa muganga ni natu kuwa ni matimba yo yashaiseka mushanisiki
0: ngutona mungu kwa ka mtumu wa mita kumichi ulo ndeta ka sedoto siya mikuna asu nga wame seketela hui gireja angilikana maskota kwa mitavisa sedoto kwa miseketela vava miva mana kukasewa singani mazumbelo hanza kumuninga sivunu siya sesta base kena tu umisatiana matuka mumu gundisa maka kwa adini tembo ya kwa inoskota kwa iti bindule la kumbikula kade bindokare dedi numu isela chikudi jita kwa mangwana siye miru kwa tafunanza na kwa susia sao
3: tama heka tiano non so hambiku wona vaidozo hawa gundisa kuwema popansa ku chachi doto chi vachi manako hambi kumbi 20 mitikazo kumbi 30 kuni magrupu ya hinga magundisa asosiasan tito hichi kene loko uchiweka chidoto uweka chidoto masiku onga yawa wasikota ku akunichani uwaya cheneka halea kapupansa nguwa mana kuwa uhanya nana natu na mugangani wona uchikufunete
0: Mama Ana makaya ya kumahisa popansa kava kukwane vatu ya vuna kuni kuchicha kwa kwaneo kwa sikosa na siasi singa ule lakandi maya popansa niku zila kuchichima hela chitembwa na chako kuwa amana chokari
1: ya vuna siko na simuanya nisiko sana siya nisingati sinani nyumba manji kanka mwako ngusu mwanga nisiko sana sisa sikota kwa tupoparela siti ya ketenge na chinyumba na sasa rondavili pati hambe tenge na sinyumba na shia chimwanga nisiko sana ambiji kwa rutu anachopele menji se shapash bave gili se nisitembo anazilesa dima nisiko sana kungu sisikota kutupela mepaus paya mafaka kuku netinyumba sipaya sisa sikota kusika uotela jasiko sana sakungu sasa zama kutipinduketa ayo wana kutayantanya
0: ka loko kudlukadilo kwa kuoneka mhakayati ya hambi vana na vangati mutukuti ngokuwa vachi kenisa kumbile ya hininga ntumu a have ni kuchilo vatsumela vawe landini loko chana to mame se yas kwada kuti popare la dikinda chikela yati shavela ku
1: vatu wona sha vamuyela hambi nene ngo hambi kutabaka ses bela table na leka chonchi dema kwa leya basi kwata kwata la mipao beza nayo mihambo vakela batsa nayo
0: that's okay ya voneka makale ka nthlangano patsana
2: ya voneka tingela ta ku hambana hambana mayelana ni miganga ya kona inasika ina association ya hina aisena divana na swona swikarhatu swa ku karhata imaka muni leswa ku branch a popara na inavo aleka sosiasamu leyani a popara xitsongo xitsongo vanhu va tipfuna leswa popara ku swona va kota ku cheneka va ngetela mabindzu ya vona aleka sosiasamu se a sina divana swona swikarhato swa ku hi tira padlana na ta
0: a lomu a dropeni hi

Desde 2027, ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya. Ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau. Siketa. Mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi, inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti uonu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

0: Mamaya na uya mindu.
1: Kamaljivaka yambi muhegu ni 15:35. Achi wiyanti nengukua ngamu ya kuvilela ngamu ya kushuba. Yangalisalo chinjomu wa ditikoni chila tala mbimu ya kuahita. Nindi mama hukutumisana na mechini ya antena nasionalu.

2027 ngukonhako va kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandrakazi. Ngukonehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayise ni mati kasiya sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu ngutinyungula. Nikona hetumise ni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Metsikari, hoi hoi kandi mama ngomal maku ditambia da nyansi kadi chuda mirenda mabunda. Mfumo wa district ya Bileni uningete nyansi timali tuna tsimbiti sa mabindi wa hambana nguku londe tamakungu ya mfumo yuningela timali kachitsi ngukuwa chansi sa makalu ngutungutu haanzi kama doropa. Ive tikupinda ka 3 milioni 200 milo wama metsikari inga ningelwa kulonde tuwa kupinda mchano nidi gumidi mwedo wama bindu ya taufui ushavisi ni mitumu mwane kama kalio hambana ya districtu yileya. Mthengi lwa districtu ya Bileni Momada Rauj ati kene mtumu uwa unga wa ulondetwa nzila ya mfumu itaku iji ukungumisa kupakamisa mkuku wata uku utumi wajitungu. Madota ni masungu katu yosunga mla ya ditiku machilumba di mazada frili mkuchia mcha provinsi ya Gaza makuchitela jitungu kubachi palusha ubihi uoko shatimali muwa staratuni huma poisa ni kuwa masi tumisi kwati sigaba so hambana. Kama sengalitano uwa unga mahwa na uchi tangelwa nguma poisa ya komando provincial. Ka vadzivisi lito Kennedy Lembedi ya kupinda mchano ni munu wa madzana uma poisa manikilwe sita yisu. Ka mchano nidimwedo matotovelwa mtumuni Alberto Valui. Ningili wama hungu ya ntla wa madota yusunga milayo ka dibanza kasi wanta wa masungati ka dibanza do sunga milayo ya ditiku ya dibanza da frilimu nguchia mcha provinsi ya Gaza ati kulaveka kuwa kudini kupalusha mama helo yu mbingasa ya manene tito kuwa kugumiswa makai ya ubihi uwa. Mamu ni mahungu hita kuna wakadi tamudia dengi hasa mahungu mapoi isamu wa provinsi ya Gaza makarateka ngu maka ya utimbitisi wasitututu maka ka iya ita ku ichilonda kama tsiku yoguita homba ka singuma taxi moto kutala ka batsimitsa se tuturuwa bata bachilonda maka iya vasinga ni mtifanelo kombe hanzi ka mlayo kutala kawe vateka vathu vararu hambini kupinda kuwa veva gema titokene chitututu chiteka vathu vambidi kupata ni shoferu wa kona na kona vaga tuvawa wafanda kasikuwa vamba na makapaseti mabota kumweko ni maluva hambi ni vava baka ako vama na kasini wana vadi ambatisi mahasia. Mtengeli wachigava cho tumisana ni jitsungu komandu provinsiali ya mapoi samu wa Gaza karujuma kwako. Akene hambi kuwa kuta kuchulonde tuwa mtumu waku waku vunetela na ni vatu waku londe tuwa tila na kuna kubikisa mlayo kata matzimbilelo. Vafela kasikuwa vadini kushia nguhatila waka kuna mlayo hambeni kulonde ta mlayo waku wana wata matzimbilelo. Utengeli wata udahumu wa Gaza upeka nzeve kachitsungu kuwachi dini kuonelela ngutu mailano ni maka yoku ya kukulaka nomboru ya vatu vati tsungisaku maka iya ikumba ngutu Ava doto, vapia hambi ni vatu vahombe. Kutala kawe, nguloko vachitsanga na nisikaratu. So kwambi ni kuwa velongo loka kwati ni vasikati timbangi. Hambi ni makaya usweti kumweko ni sikweniti mua mabanku. Chileri suchia, chihumelela ngukuwa mua provinsi ya Gaza nomburi ya vatu. Vatitsungi saku yiku. Ya masoni hukua yenge telana kadilembe dia hiku kadona magumambidi ni vatu vambidi vati tsungisile kuwe kambimu yofana nilembe dia dingapinda ive chipimu cha digumi ni mchanu ni vararu. Nelson Mashava wachikane kisu cha tauda humu wa Gaza ati kene kuni sikumbisu siya sita kusichi mawa ni katona kuta wakwa sina kuchilo ndeta tila na kuni kuwa kubuli sana ni vahangitiku kakuwa vatumisa mabulu lukudini sikaratu muamitini hambini kautumi wawe kuleka makaya kwa veti tsungisa. Nikatona kufana kasi kwa kudini kuwanela ngututati nene katishaka hambini jitsungu kuwa kupumba makaia. Mashaba ati kene jisitu ya Limpopo nguyona iku masoni ngutuka makaia ya kuwa vato vati tavisa utumi. Iti mahungu ingatuma lula msili kwa hukumisa laka mitzika ya nyansi mamwa nina wana mkumbi muyadzi zese toresh.

utshentshi kwakhe kula Mozambique se ukapteni kwa uSaulo kwaunangalaka ya 2026 kuva uSaulo mtshentshi wa wena wa kutsakela kunomobelelo wakona tihukile jakata kongoch asterisk 744 cardinal uguita uSaulo havanga te parada musical utumela hawa vanga te kero votar kambe nkuva uSaulo ungava ubala nomboro ya utshentshi wa wena nomobelelo wa akutsakela ku ungava ubala nomboro ya utshentshi wa wena nomobelelo wa mtsakela ku uchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mfoto lungwani wanyane liteka de gumu automatical kambe ungava uSaulo kunga hikuwa utakuna uchishuwa mbala nkuva utshentshi wa wena nomobelelo wa wena babane ka finalisi mambe kumana chihiwa unga heti mbimu jakata kungu uchi asterisk 744 cardinal kuva uSaulo unangala kaya ngwa utshentshi wa wena umana kuditwi

Mitsikari, hoyo kandi mama humali bakudi tamuje dengi anska di chida Miranda Mabunda. Mfumo wa district ya Bileni uningeti nyansi timale tu na zimbiti sa mabindio hambana ngukulonde ta makungu ya mfumo yu ningela timale kuna kachitsungu kuna anzi sa makalungu tungutuwa hanzi kama doropa. Iwe chipi mucha kupinda 3 milionji 200 milo wa metikali inga ningelwa kuwa kulonde tuwa kupinda mchano nidi gumidi mwedo wa mabindio ya taofu yu shavisi ni mitumu imwani kama kaliwa hambana district ileya. Mtengeli wa district ya Bileni Mwamada Rauj ati kene Ngui yanzi la mfumu kongoma kuwa upakamisa mkubuku wata ukosi kachitungu. Madota ni masungu kati yosunga mlayo ya ditiku majilumba di manzada frilimu kuchemcha provinsi ya gas. Makuchitala chitungu kwa chidini kupalu shobi huo kwa shatimale mua staratuni nguma poisa ni kuwa masitumi kwa atika siga vasu hambana hambana. Kamsengil tanuwa unga mahuwa ni utangili wa mapoisa komando provincial. Azivisili tito dilembedi ya kupinda mchano ni muni wa madzana wa mapoisa mani ngilu sita isu kasi mchano ni dimwedo matotovelo wa mtumuni. Alberto Valoi, ningili wa mahu Mungu ya nta wa madota ni masungu kati ya dibanza do sunga mlayo ya ditiku ya dibanza da frilimu nguche mcha provincia gas. Ate kulaveka kwa kunini kupalusha mama helu yu mbinga siya manene katitu kuu ili naku nuku hetwa moya uwa ubiha. Mapoisa muwa provincia gaza. Makarateka nkumakaya tamatzimbiti selo ya sitututu mawaku. Mataksi, machilo, masilondisi mlayo. Kutala kawe, vateka vatovararu hambe ni kupinda kuwa veli kasi kuwa yinisa kama kaliwa hambana hambana. Atia tuhoshala kuchigemu, chatila na kunita matzimbilelo, hawa kasi vatova vataku idivararu kupinda vararu kupwada ni shoferu wa kona. Na kona, vatzimbitisa kambi chisututia wasingani makapaseti, mabota kumwekuni maluva hambi, ni kuwa vasi ningi vatuwa vanga vakweti sa mimota ya vona. Mtangeli wachiga vacha tumisana ni chitsi mkumanda mapuisa aditikunda Msambiki mwa provinsi ya Gaza Carlos Makwako. Akena hambi kuwa kuta kuchilonda tantumo kuwa kufunetela na kasini batzimbitisi wa mimova kumekuni chitsungu wafana kasi kuwa vimangala na kuwa veshia shetela na kune kulonda tamunario. Mtangeli wata udahumu wa Gaza peka nzevika chitsungu kuwa chidini kutininge tetela hamini kuonelela ngutu mailano ni makaia kuwa kukula kunomboru ya batu wa watitsungi saku. Makaia, ikumba ngutungutu vanana, batu wa hombe, hambi ni vapya. Kutala kawe, nguloko wachisangana ni sikara tusakuwa kusina kulongoloka kwa ati amua timwayani, hambi ni kuwa vadini siku ni timua mabanku. Chideru sichia chihumela ngutu mwa provinsi ya Gaza, nomboru ya batu wa watitsungi saa iya kumwasuni kukua yenge telana. Kadilembedia, ikuka hiku kadona, maguma mbidi ni vatu wa mbidi wa titsungisile. Kuwe kambimu yofana dilembedi ya ningapinda hivyo chipimu, chadi gumi ni mchanu wa vatu ni vararu. Nelson Mashava, wachikani kisijeta udahumu wa Gaza, ati kene, chikumbi susia, sita kusichiwona, hutito kene, vatu, wafana kasi kuwa vadini maka ya kuwa, veishusha mahungu chishaka, hamini kuwa vesi waka wakuhewa vebuli sana, kuta kupumba maka hiya. Nekatona kuwa lawa kasi kudinu huu, nililuwa humbe kututa tinene, kadida wada tishaka kakua kupumba maka ya kuvatu watu tavisa utumi. Mashava, ati district ya Limpopo, huyo na ikuni mtengo wa humbe wa vatu wa vata kuwa vachilonde tamaka hiya ya kuwa vati tsungisa. Itima hunga katima lulua msili kwa hukungo msila kame tsikari ya nyansi na bongo dima ya mkete nguzira chinene ta wing seat.

Uchange wa kula Moçambique se ukhathi kwa usawula kwa nanga la kaya 2026 kuva usawula mchenjo wena wa utsakala ku mobelelo wa kona ti hukile jakata kongoch asterisk 744 cardinal uguita usawula ha vanga te parada musical utumela hawa vanga te kero votar kambe nkuva usawula ungava ubana nomboro ya uchange wa wena ni mobelelo wa ako tsakala ku ungava ubala nomboro ya uchange wa wena ni mobelelo wa mtsakala ku uchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mfoto dungwani wanyane ni teka de gumu atumetikala kambe ungava usawula kunga hikuwa utakuna uchishuwa mbala nkuba uchenjo wa wena ni mwembelu wa wena wabana ka finalisi mwambiku mana chihiwa unga hiti mbimu jekata kungu uchi asterisk 744 cardinal kuva usawula unangala kaya nguwa uchenjo wa wena umana kuditri.

0: 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sampimu kungawaneka kama kalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Kato netu makaya ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi, inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti uonu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
1: Zoito horas 7 minutos, tana kama hongu ngisilo dundeka hii, napangalta na hongu uchenshi, chila la misa tina zita kukuningamu longo loko, misa kanewa pene mtumbu nuku.

0: change o ar para Moçambique se o Catuá o Saulo Caunanga Caia 2026. Cuvá o Saulo change o na o outro aquela com o mobile do Acon. Tem o que? Daqui está com o asterisco 744 Cardinal. O Guita o Saulo Havangate parada musical. O Tumela Havangate quer votar. Kambe mkuba usawula. Ungava ubala nomboro yao chenjo wa nani mwembe luo ako tsakela aku. Ungava ubala nomboro yao chenjo wa nani mwembe luo mtsakela aku. Uchifanisi unga ukapa 00. Utumela utumela. Mifotu dungwani wanyani litekadi gumu atumetika. Kambe ungava usawula kunga. Hukua utakuna uchishuwa. Mbale nukuba uchenjo wa nani mwembe luo wena. Babaneka finalisi mwambikumana chihiwa. Unga heti mbimu. Zekata kungu uchi asterisk. 744 Cardinal kuva usawula unangala kaya ngo uchinjwa wena umana kuditri.
1: Ngisadunda kwa Radio Msambiki hirimba mtumisani kulote rushinu botela wile tana mlongo loko misa kwa nawa pyane mtumbu nuku
2: Mwingisiti wudileka kukukela kaya mbimu ngisa mlongo noko
3: misa kwa nawa pyane mtumbu nuku
2: Dibindu da Radio Msambiki emsor provinciali ya Gaza.
4: Kwa Radio Msambiki kwa kulasa zibali kwa zelaka wano mnangono kuwa kumisaka na wapena mtumbudu kutipinduda Radio Msambiki mso provinciali ya Gaza. Wadzwa mkisita kwa loko kuchi mvuru kwa kunwa zitatu hita kubampela hita pangala tana kwa mnangono kwa niko na hichila kuwa hiupula kwa kunina au kuwa hiku singisa kuhu hiku ninga ucheji mabulu ta mabindu mailanu nindi maiwa yata mtumbudu. Mtumbudu kwa kiota kuna uchulu ndisa uvata vata kubindula ucheji tinibati mwato hambana mbana stoko zelo mbiku mpela umaneka na ujibala mabuku wasikota kuwa utakuwa tuko vamne hita bula utsimeka upalusha ndimewa utakuna uchilu ndisa ati Radio Msambiki mso provinciali ya Gazi madika magodika dropa da chichai Byrons msalika mtagodo sekundaria Joan Kishi sani mkona hoke uku mikondi mbida mbiku ila wetu langu 8451 89 47 kombi 8791 89 47 bula nubindulu wa mnagunoko amkala kulosa kwa wana natukula wajo upe roshtinu botelo wala kompotele na ashtu wangu mbini singa kukwa nisinga mtukuni kona hoke hii nabala kuwa hii losa vrambu watu vata kuku vae vata pula kweko ni natu alosa mitikari oyohoyo ditina umani niku unga losa vengsit
5: mitikari vengsit
4: bulani mani
5: kukukwe bulani Mr. Sales ujala karuku ni big mungian
4: Sales uhumarukweni
5: ni humarukweni
4: wambubili kambi ku big mungian gawe kumbe au Sales
5: aningani Sales big mungian genu hawa
4: anga losa vengsit
6: mitikari malo sokan kama kungu kan kama kongku amban big monjane di jadang nyartin
4: se roku ini ni nyartin u kalungwa ku kunu ku amban
6: kunu ku amban
4: nyartin ku mana kai
6: nyartin ku mana kai lokal da distengel
4: ku mana kai cidengel ka se ipo sa deputati ba cidengel kambe roku ini
5: kambe roku ini ku mana kai di lokal da dia ku plan
4: ku mana kai ku plan
5: ku mana kai ku
4: plan chombo bango chidengele ni nguzene ku magistrat mambili ku nguzene ku maneka district ya Nchongoni kambe chidengele ku maneka mandla kazi mu manisele ku chat
5: atimana ni ngwatrafe jivini anintipeka tingoma enda ene ave achina vela katingoma tani ngatipeka azani gwela tito hawa ifanela icha ni fanela hi kriara mzadi ya you can isakana shikao enda wanikaskara tsela vela hivi isakana shikao tiku ngwe hivi isakana shikao nyasi manaka kwa hiduko haraju ngu kwa kwa hivi isakana shikao
4: mchukua po uchenji
5: mchukua po uchenji kwa
4: mba kwa kuchukutuko peka
5: ya
4: kapu katiliko mbele ya dile mbumu
5: ni katiliko mbele ya langu 2021 kanchimo wa Mars
4: 2021 kapu dadi la dimwa do na anga kulavetel
5: na dona dadi mwa dusuka na natu ambela pondianga lavetel ngdo
4: kasi kota kwanga omba Mr. Sales wa hita kuna hijbulana nyans akene big modland genden anu tombela tsaku akatile kwa ambela dile bimuni ukatile dile bimuni big man
6: ane katile kwa ambela la kadile ambela dishimile ndidoshi
4: ditsore kunga nga mlavetel
6: eh ditsore nga nga mlavetel angu wana fama yae mana akunjina nanti ngadinga na kuna hanti kota kuni mahatinen hamaha
4: auti kola fama
6: kula fama niku navela tia maha kupara kufuna ditiku kula ya timatiti umelela kumungangini
4: mlavetela ni ngudi la bimuti
6: ni mlavetela ni ngudi la mbinda doshi mbili vinda doshi
4: vinda doshi se mkata kubindulo chenji mtenu kambe utifanjana ukumu chembelelo mtenu mpota mchawo
6: ntifati de bon
4: tatsa kisa kambe ngat gel big mondlane awe utango nyartini utoma hangu kukuyendo ya rukwini kuhuwa mbaba na ayu kumbe muto atsangana ka ukhalo wa
6: ni toma hango khukha ni yenda ni muyela nje
4: u mulavetela a u tomuona ko ka spectacle kumboto khata ngupfo nje jo
6: ni khatela ngupfo nje nje ni muona mu spectacle ni kutani fa ditiko di jingona ngona ngena
4: aha tito wa bomba se se bomba se le bango bomba so so tsambela sita tsakisa mpilo yako
6: sine tsakisa ka mpilo ya mina
4: u velekilo ko nyartina dilambe muoni tumese lukuje
6: ane nivele ni velekilo ngo dilambe la 2016
4: kona kona ke nyazelweni nyartina kambe awe Mr. Sells u velekilo nawe malembinyana yawo kumbe u velekilo malembe msana ngoti
5: Virgul malem msana nivelekule ngo 2017 komule rukweni mle.
4: Se ngumule mpela ungakulela kona khela to kuyendela.
5: Ngumule mpela ningakulela kona vela ntawona ngene ngule mbeda 2022 cha chiniendela vela tabe siya programa yo khene. Tidingana kuve ni sakana shika wati nyasu sakana kushika nyasu za kuli wana hidu kwa randu.
4: Mukata kuma hau change.
5: Ikata kuma hau change ngule mbedelea.
4: Kambe kuna uchange wa uko le randu. Le randu litocha.
5: Lerando chichinga zichi mahi pega ngoma yenu ya lerando nguma ka yo kana ku ajwe zichi sema singleton nyana ofana nyana man uleni uleni uleni ule umpa chombo mungu lerando ule askato mina dichana skato mina dichana a vela so zanti ngolisa sungu ntutuma na tunzula haleka den pro ni pega ngoma yenu kumukun big monja
4: inga tuma katano titi ya humelela ni monja ni kumbe sales
5: na ada tika inga tuma to humelela titi ya
4: a tinge mu humelela
5: a tinga humelela kutimbla kama si
4: uchi inga tuma katu humelela tunga tito Kabe makset mabula wa radio msbik hita kuna ulkodam inabla kuba hikuninga u change wa ulba ku big monjer kwa kuni Mr. Salsonga indela nyaswa chumpa makasi kutaka twa ta lirandu

0: Mkuse tude kwa radio msambiki ya masoni chipakala tunakwaya kulina wako mna kuna koko misakana ya wapiani mtubudu kutubidu da radio msambiki msuru provinciali ya Gaza. Kumbula kumkuse titaku tili simango tutatanyani ku ukule vatisela kuwa ubiga bie kumwala tikari niko wala luko di gejuru pakala tina natu ni chira duwane jawa nake watipo mkuse chachati wa mwisho utsula wa yasti ninga mwansi titaku tinala lele nkumangwana watiziwa mbiao titaku la kupendula kuhuye chanu ya mandika di gejuru inkona okay mkuse mahatiano so big mwanjani nangulo kwa tu ya masoni kwa uchi laku tungeta kama kamule wa unakuita kambe ngai gela hawa mwani wa seketele
1: ina wa seketele
0: ngumbi muo ene la kumbe mungati chote lwa nyana
1: apa ingati chote lwa nyana maji ina wa wakukona wa seketele
0: wa mseketele wa mseketele nguhudi na wado bindula uche nche ngu kumbe kumugela titaku ma babonga monjani akasi iselt
2: basekitele ba kuna ba kona botselele basekitele bo bindula u change ni vale bo bo sekitela ngoku ba che simomani mema soni mthumano wa tsakisa ngo 39 singwa ja hi kuva ichane ichi ziva vale ba basekitela ngoku u change wa hina ngo ase nomba ba ku vhashi kuma zivi ku yena ngoku ngoku wa nene a bindula ku change wa hina
0: ngena msekitela
2: ngena isekitela ngoku 39 kuma ku fala fala boy
0: kambe ngatgela nawo mailano ni lokumchibindula uchenje kuno watu kwa kwati pfati to mukumbela leka uchenje sia uya henyele munyambelete tinga utwala tuya
2: na de tiantwala tiantwala
0: kambe na hi chila kwa masoni ni kuba hisingi samukseti kutendeka wa church teach kut man of dad ngama mana kunyasa delmbidwa
2: delmbidi ngali china mama man of dad vela a man of dad ngutete nene na vechi malansela internet
0: Titaku mapalusha change wanu kwa tekniki.
2: Opa hapalusha velo change wa internet.
0: Kambe kwa hanse ka internet kuba udziwa nguinzile mwanu mithumisa.
2: Handle ka internet u change wa thwa wa karata ngutetene so television gutsiko sertara loko hedina ma show hitsuka hikon hi komuni karanti ndauti yana. Isingati yana kama utsuka u himana mukati phone ngombo mba kungwa ko itseti stand set singwende no o itende sing set. Inumeri yako na yana ngutsuka ku himana ngwa ngochikulu vaita ngutetene ne.
0: Kuta kambe na hi chema sweni numu wa mnungu nokoa hina bala kwa himana u change wa ngombo ba ku kasi ngukuba mpela mukseti na uchitinyonga se mana ngafunya kanyonga
2: hawa nukukana wangafunya kanyonga tishaka hawa ngoma ya nunga vechipe kwa hanu chumbu mgu tinyonga ititulu ya kona ya unu ya tingo ya tinyonga jana purke velo lo kuhichiza peke muska wane hedinyana kwa ukaru nyana washo nyana mwaja yiku praku tumatinyonga basi
0: kutitu wanu mbosinyesa
2: atuse usinyesa tinyonga hawa
0: kambe mailano ni message ya kona nkura mpapa kwa hanu kumahisa kuchana
2: Maelano nuku dana ba kwano ku vena vana tsungiti ngwa fuhi vata wana mama helu ya hinowe hidina uka kachikati ya.
0: Masinga sa.
2: Hey tawi.
0: Ina wana mwingi seta kwa asingi sa kuchana. Nukubukela anu mwingi seta nukubukela kongu. Imana ino change wa uko tinyongo lupa ko big si big mwondi anu kwa koni Mr. Salswaga indela wa radio Mosambik kubai papakala tano kwa ya koni natu mwingi seta.

Mahungu ya dzonga katiku. Mfumo wa xifundza xa Belen xifundza nkulu Gaza nyamuntlha u nyikelele emaxeke ya timali ti seketelaka emakungu ya ku va ku talandziwa a nhluvuko wa miganga ichwaka Fidel. Ku ve ku nyikeliwa ku tlula 3,200,000 meticash, mali leyi i seketeleke xipimo xa 15 wa vanhu na vambirhi ka makungu yo fana a ku va ku landziwa mitirho ya ta mintengo a xifundza xa Belen. Na ku va ku ni mali leyi yi ni a wu engetele hi ku tlula a xipimo xa 70% ka mali leyi se yi nyikeliweke hi lembe la 2025. Murhangeri wa xifundza xa Belen a vule leswaku maxeke lawa ma nyikeliweke ka mixu wa nyamuntlha ma pfunile makungu ma nga ndzeni eka Fidel lana xiyenge xa ta mintengo ufuyi ntirho wa vurimi hambi no bindzulisi ta machapu hambi ni ta ufuyi la swiharhi ni ku va ku landziwa eta mintirho ya ku hambanahambana. Momadi Araouge a vulele leswaku ntalo wa lava pfunekeke hikwala eka timali leti va landza emakungu ya ku va ku kumeka lavantshwa hambi ni varhambu la xisati ndleleni ya ku va ku pfuxetiwa emintirho hambi ku thola evan'wanyani ndzeni ka ku hluvukisa emiganga. Maphorisa ya tikoxifundzankulu Gaza ma ni ku vindlavindleka hikwalaho ka ku va ku nga landziwi minawu ya ta mafambelo manene aswitarateni ngopfu ka lava xa fambisaka emimota ka mintirho ya vona ya ta ntleketlo wa xitshungu. Tani maphorisa ma vula leswaku a lava landzaka emintirhweni ta ntleketlo hikwalaho ka swithuthutu i makhambi manyingi va kumiwa na va tlula mpimo hikwalaho eka ta mafambelo hambi a ku tlulisa a vanhu va fanele ku va va khwela ka xithuthutu xolexo a ku tleketliwa ka miganga ya ku hambanahambana. Murhangeri wa xiyenge xa ta u nyikelela mahungu mutini wa maphorisa xifundzankulu Gaza a vula leswaku xin'wana xivindlavindlekiso xa vuphorisa xelana ni ku va a vachayeli va mimota lava i makhambi manyingi na va kumiwa na va nga na a timfanelo ta vufambi hi swithuthutu hambi ku va va nga balisiwanga ku va va landza mintirho leyi va yi landzaka. Karl Jumakwakwa a xungetele leswaku hambileswi ku landziwaka emintirho ya ku va lava fambaka swithuthutu va tatsiwa mayelano ni ku va va tiva eta mafambelo manene eka ku na byelisa entleketlo vanhu lava hi lava va fanelaka a ku va va landza a swileto hinkwaswo swa ta mafambelo aswitarateni. Man'wana mahungu taka na wona ma xungeta swaku xifundzankulu Inyembani murhangeri wa xifundzankulu lexi a nyikelele tolo a switirho swa u yaveli lamati mugangeni wa le Makupula. Mintirho leyi hi leyi yi khumbeke xipimo xa 4,000,000 wa timitikali ndzeni eka ntirhisano wa mfumo ni vaseketeli. Murhangeri wa xifundzankulu Inyembani Francisco Pakula a tsatsiyile vatshami va muganga lowu ku va va ni wonelele a ku va va ta pfuneka kara ku pindzuka. Mfumo wa xifundzankulu Maputo wu tilulamisela ku va ku ta va na matshamelo manene ka nkarhi wa timpfula wu landzelaka. Hikwalano ku landziwa a makungu ya ku va ku basisiwa a miselo hambi ku khupa yin'wanyani ndzeni ka ku va a mati ma nga ndlepfami. I mahungu ma landziwaka ndzeni eka nseketelo wa Banku Mundiali ni van'wani varhangeli va nhlangano ka rhanga ra ximfumo JICA a ku va ku ta khumbiwa emiganga ya le Bunyisa, Sundowns, Kobwe, Matlemele, Matola, Gari, Simentu ni le Xikhwama. Ndzeni ka makungu lawa murhangeli wa mfumo wa Dropa la Matola Julio Paroke a vulele swaku ku karhi ku landziwa emintirho yo hetelela ku kota ku pfuliwa emiselo yi to kota ku va yi koka mati enkarhi wa timpfula. Mungiseti ive mahungu ya dzonga ka tiku hi nkarhi lowu.

matimu mavula leswaku atikuleli la Botswana likumekile na litsumbula a titsomba ta misava laha kutafika nyamuntla likumekaka libindzula xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava atitsomba titwaka madiamanti ikola ka matshamela ya lona ikusa likumeka lilintsinza ya matiko ya dzongeni ka tikunkulu Afrika likumekile eka sekulu 19 na ililantsima ngopfu swinene akufamba fambeni eka va xavisi ngopfungopfu lava va ngata ele Grand Britanya ni Holanda lava va endleke leswaku vandlula na vakongoma tikweni la Angola ambe kuta amsambiki.

0: kamatimu ya siku nyamuntla ikutunzukile akukhululeka ka tiko la Botswana emavokweni ya vukoloni la tiko la Gran Bretagna ambe ni kutunzuka injiniyela kumbe injiniyero wa tiko la Alemanya Rodolfo Diesel. Matimu mabaluwe Alberto Mazanga matolokiwa mathela makombisiwa Abel Armina Nyantumbu kabukhautela marito ni mfumaulo la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

a rihanyo ke tiko ra Botswana, a rihanyo vunghano ni ntirhisano wa Botswana na Mozambique. Presidente Daniel Francisco Chapo a kumeka le Gaborone a ntsindza wa Botswana hikwalaho ka va tlangela ntlhanu wa makume wa malembe ni khume ya nkhululeko wa tiko leri ka vukolonyi bya vunghisa.